Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: Bez hesla.

všetko je tu cudzie.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak to ja spadne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

vrečka uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

Karton albo lek, a taki porcelan. Sobota, rejma, syn.

0: traje. Sí.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Z Rádia Melody želám krásne nedeľné ráno, takto o 8 hodine a pozdravujem hneď takto z rána frajerov, o ktorých spieval aj Peter Naď, pretože frajeri, teda otcinovia, dnes oslavujú. 3. júnová nedeľa patrí všetkým otcom, máme teda deň otcov, tak pozdravujem, pekné ránko želám a pevne verím, že si dnešný deň užijete v spoločnosti tých najčeských a slovenských hitov vášho života. No a či už ste v posteli, alebo už vo veľkom otcinovia makáte, pomáhate aj s napríklad nedeľnými raňajkami, tak všetkým vám takto z rána posielam kapelu Hex a ich oteckov. Tak pekné ráno, oteckovia, a krásny deň otcov želáme aj z Rádia Melody.

0: Z Rádia Mladí aj Marcel Palomber a v nedeľu o 8 hodine a 12 minúte aj jeho neznáma. Zmeňme zázrak na fakt. A áno, ten fakt, čo skoro môže nastať. Pretože v našom banku máme 100 000 eur.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Takto ja spadne to fakt.
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal. Vôňa

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec

0: Z Rádia Mladí ob 8 hodine a 48 minúte aj Márie Rotrová a jej šťastí. Pozdravujeme, veríme, že máte krásne a aj šťastné nedeľné ráno, ale zároveň veríme, že šťastie si sadne na niekoho z vás a to už o pár dní.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: O pár dní, a to konkrétne myslím, piatok.
3: Piatok, 26. júna, bude v hre neskutočných a tentokrát už naozaj letných 100 tisíc!
0: Áno, áno, počuli ste to. Takéto letné peniažky pre vás máme pripravené, lebo chceme, aby ste leto odštartovali najlepšie, ako je to možné. A teda pozor, tieto peniažky môžu byť vaše veľmi jednoducho. A to jednoducho znamená v preklade to, že vy nebudete na ne potrebovať žiadne heslo. Proste, ak vám začneme a budeme v piatok medzi 15. a 16. hodinou volať, tak treba ten telefón dvihnúť do 10 sekúnd a naozaj ozvať sa hociakým slovom, akýmkoľvek slovným spojením a vo vrecku budete mať tých spomínaných 100 tisíc eur. A pozor, nie je to všetko, máme pre vás aj nový zvýhodnený balíček SMS-iek, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, no a všetky tieto a podrobnejšie informácie sú na našom webe oplatisanaladica.sk. Takže ja to ešte raz pripomínam, áno, najbližší piatok, koľko? 100 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Česku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Z Rádia Melody želám krásnu nedeľu aj takto o 9. hodine. V kalendári máme 21. júna a dnešný deň bude najdlhší deň v roku a naopak noc, tak tá bude najkratšia. Lebo máme a je letný slnovrat, teda prvý letný deň, ktorý sa však oficiálne, naozaj oficiálne začne o 10. hodine a 24. minúte, teda vtedy k nám oficiálne príde pani leto, alebo ako ju mám nazvať. V každom prípade to leto a vysoké teploty ideme privítať už aj v tejto chvíli skladbou, ktorá má už vyše 40 rokov a postarala sa o ňu skvelá trojka. Hana Zagorová, Stanislav Hložek, Petr Kotwald a ich Ahoj léto. Tak neviem, či si ho užívate, vychutnávate, alebo ste skôr ten typ, ktorý sa pred tými vysokými teplotami ukrýva, lebo ich až tak úplne nemusí. Ale leto je tu, to je fakt, realita a my si ho ideme vychutnávať aj takýmto sviežým hitom. Pozdravujem z Rádia Melody aj minútku po 9. hodine a želám krásnu a pohodovú nedeľu.

0: Oficiálne dnešná noc bude síce najkratšia, ale dlhú noc môžete mať v podstate kedykoľvek. Záleží to len od vás. V tejto chvíli aj Helenka Vondráčková a jej verzia dlhej noci od 9. hodiny a 12. minúte. Ale keďže máme deň, tak o malú chvíľu pre vás máme z Rádia Melody pripravenú aj Marichu Gombitovú, ktorá obdobne ako meteorológovia nás bude varovať pred tým, že dnes skrz tie vysoké teploty môžu byť aj nejaké tie búrky. V každom prípade v období dažďa aj vďaka našej aplikácii Reo budete počuť už o chvíľu.
1: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
2: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
3: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zámokpezinok.sk.

0: Modlí modlitba lásky a ja pevne verím, že tú lásku, ich lásku k vám ukazovali a stále ukazujú aj vaši otcinovia. Dnes máme deň otcov, no a tak sme vyspovedali aj tých našich rádiových, že kedy si prvýkrát reálne uvedomili, že sú otcovia. Luky, ty to máš ako?
1: Keď som si ich priviedol domov z porodnice a mali sme rušné noci.
0: Karol?
2: My sme išli pre ňu nakúpiť plyšové potvory.
0: No, takže toto boli tie okamihy, tie momenty, a keďže vieme, že deti našich otcov sú často šikovnejšie ako samotní otcinovia, tak v čom je to Lukášovo dieťa predsa len lepšie?
1: Môj starší syn je normálne, že zručný, je lepšie odšrobovať niečo ako ja. Ja len pozerám ako puk, že dobrý si.
0: Ale podľa mňa Luky si to patrične užíva a vyhovuje mu to. Aj keď mu vyhovuje aj niečo ďalšie, respektíve to ďalšie si skôr užíva.
1: Blázniť sa možno s tými deťmi a vrátiť sa do detských čias.
2: Keď si vieme chýbať, zároveň dať aj pokoj navzájom. Také nejaké prepojenie.
0: No, takže toto si naši otcinovia užívajú. Tých našich tejto chvíli pozdravujem a pozdravujem aj všetkých vás, otcinov. Krásny deň otcov želám. Užívajte si všetko to, čo vám rodičovstvo, otcovstvo prináša, ale popri tom tu máme ešte aj taký jeden odkaz pre vás, deti.
2: Sem tam nám to povedzte skôr, ako máme.
0: Skôr nejaké to tajomstvo, o ktorom sa prevažne asi skôr dozve mamina. Tá prvá a otcino je ten, no druhý, prípadne úplne posledný. V každom prípade dnes sa vás presne na toto pýtam, že čo sa ako posledné dozvedel váš otcino, teda on bol ten posledný v nejakom tom poradovníku. Pokojne mi aj naďalej môžete písať na 0917 480 480, že akú vec, akú informáciu sa ako posledný dozvedel váš otec. No a dovtedy si budeme hrať a pre všetkých otcov aj v tejto chvíli IMT Smile a ich Bosk. Čo vlastne?

0: Vráti sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Z Rádia Mlody Václav Neckáš, kto vchází do tvých snú, má lásko, 9. hodine až 46. minúte. A fajčenie, to je takéto typické pre viacerých z vás, že čo všetci vedeli, len ocino a otec sa to dozvedel ako posledný. Tak áno, viacerí píšete, že fajčenie, ale Danka napríklad píše aj to, že doma majú králika. Ocino o tom vôbec nevedel, až ako posledný sa to dozvedel. A na takéto, ale aj obdobné historky sa vás dnešné ráno, dnešné predpoludne na Deň otcov pýtam, že čo všetci vedeli okolo vás? Len otec sa to dozvedel ako posledný. Ivka píše, že keď som si dala do ucha nastreliť ďalšie tri náušnice, okrem tej, čo tam už bola, až potom neskôr, že odkedy to máš, až potom sa to jej ocino dozvedel. Takže Ivka, náušnice. A Belinda?
1: Mala som 16,5. A samozrejme na ten náša som si dala spraviť piercing. A už mesiac o tom vedeli všetci, samozrejme aj mamina. No a jedného dňa sme išli do IKEA a mamina povedala otcovi, že ja mu chcem niečo povedať. Samozrejme sa už krnila, takže som vedela, že o čo ide. A keďže som bola v šoku a v tom momente som to chcela nejak zahovoriť, tak som sa opýtala otca, že akože Jarovku by sme potrebovali do kuchyne. On sa na mňa pozeral, nechápal akože. No a v tom momente mamina povedala, že samozrejme nejde o žiarovku, ale ona ti chcela povedať, že má piercing v jazyku. No a tatino úplne v šoku sa na mňa pozrel a povedal tak rázne, že teraz som sa sklamal, to majú iba pornoherečky.
0: Ale dozvedel sa to. V každom prípade, čo ten váš otec sa dozvedel ako posledný. Stále ma to zaujíma. Tak dajte vedieť.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Trnava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kauflande na Slovensku. Kaufland.
2: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám aj takto o 10. dňa a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí sa tešíte na mojich dnešných nedeľných hostí. Hovorím v množnom čísle, lebo dnes prídu dvaja. Nebudem tu sama a môj jediný host, ale budeme tu traja. A príde niekto, koho veľmi dobre poznáte vďaka tomuto filmu.
4: Myslel som si, že máte zmysel pre humor. Nakoniec vzali ste si ju! Čo? Nebolelo?
3: Viete, dávam ešte pár sekúnd, rozmýšľajte. A zároveň príde niekto ďalší, kto je známy vďaka tomuto filmu.
5: Si také ty. Reálne rozmýšľala, že my sme sa presťahovali z tej Bratislavy.
3: No, takže prvý film, áno, Maska a Jim Carrey. A druhý film, áno, Kavej. V štúdiu Rádia Melody bude dnes otec a syn, zároveň otec a otec Peter a Pavol Šimunovci. Toto sú moji dnešní nedeľní hostia. Ja sa na nich veľmi teším, no tak pevne verím, že sa v tejto hodine k nám pridáte aj vy. A ako to už býva zvykom, tak aj dnes pozývam na kávu. Hity vás.

0: Rádia Melody aj kapela Krištof a ich Zostan tu se mnou. No a my s vami zostávame, ale akurát jar s nami nezostáva. Už len cca 13 minút a je to oficiálne leto. Áno, leto. No a my to leto o pár dní privítame, veru, že parádne. Parádnym balíkom peňazí, v ktorom bude 100 000 eur. A ten balík môže byť váš.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto, radosť z našich výhier.
3: Tak to ja spadne, to fakt?
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Najkrajšie československé hity od rána

0: Z Rádia Mladé aj Karol Duchoňho šiel o 10. hodine až 45. minúte. No a do štúdia Rádia Mladé už prišli moji dnešní hostia.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Mladé.
0: Na Deň otcov som si do štúdia Rádia Mladé pozvala mojich dnešných vzácnych hostí. Jednak otcinov, ale aj rodinu. Otca so synom Peter a Pavol Šimunovci. Vítajte u nás. Ahojte.
2: Dobrý deň, ahoj.
3: Ďakujeme, dobrý deň.
0: Ako sa máte? Vysmiatý jeden aj druhý.
2: Áno, však.
3: Pozrite sa, je nedeľa. Oddychový deň. Všetci varia.
0: A ešte ste sa nepohádali, predpokladám.
2: Zatiaľ sme nestihli.
3: Ako, ešte sme nestihli.
0: Ešte ste nestihli, ale prišli ste spolu, čiže...
3: Jedným autom.
0: Vládli ste aj cestu autom.
2: Áno, áno.
0: A niekedy sa zvyknete aj tak rýchlo pohádať, alebo nie? Vy už to tak nemáte medzi sebou?
2: Podľa mňa zvykneme.
3: Aj teraz sme sa pohádali, skoro než sme začali.
2: Ale veci povedal, že sme nestihli.
3: Ale vidíš, akože nestihli, ale...
2: No tak teraz sa napríklad hádame.
3: Napríklad, áno.
0: Výborne. A tie vaše hádky vždy končia úsmevom tiež, alebo niekedy aj nejakým takým...
3: Nie, syn sa urazí.
2: Aj ty sa urazíš.
3: No vidíte, on sa vie tak spúčiť. A potom s ním nie je reči.
0: A aké dlhé obdobie bol ticho?
3: No tak ja to takto neviem, lebo tým, že nebývame spolu, takže on potom odíde a ja neviem, koľko to trvá ešte, keď buchne dvermi.
2: Nejde, ak buchne dvermi.
0: Ale ja vidím vo vašich očiach, že všetko je to s takou láskou, otcovskou, rodičovskou.
3: Je to s humorom, teda aspoň ja to tak vnímam. Uh-huh.
0: Nedeľné rodinné obedy, u niekoho to je taká tradícia, že sadnete si k jednému stolu a debatujete, hovoríte vo veľkom.
3: Toto nie je až také pravidelné.
2: Ale mávali sme to.
3: Mávali sme to, ale keďže sa tam vždy stretneme, Palo, jeho Janka, moja dcéra a jej priateľ Tomáš Turek a deti, ktoré vyzerajú veľmi pohodové, ale po asi 10 minútach sú plače, kriky a hračky a ja chcem to. Takže vlastne vznikne také napätie, niekedy nežiadúce, sa to prenáša na dospelých, takže vlastne tieto spoločné sme potom povedali, že nie, že to zrušíme, ale musíme byť veľmi harmonicky nastavení, tak by som povedal.
0: Keď je dobrá konštelácia hviezd, mesiaca, slnko, všetko, hej, vtedy ano, jedine.
3: Výborné, lebo napríklad minulý rok sme boli v júli, celá rodina prvýkrát v živote s malými deťmi, teda vnúknučka, v Grécku, na katamarane, čiže sme sa plavili po mori týždeň a veľmi sme predtým sa obávali, že keďže sme 7 dní na jednom mieste, že ako to vlastne zvládneme. Psychicky samozrejme, ale dopadlo to vynikajúce.
2: Lebo tam nemáme kam ujsť z tej lode.
3: Takže sme museli...
2: Iba poskákať do mora.
0: Kto vymyslel takúto dovolenku, že naozaj nemáte kam utiecť?
3: No tak z tej lode sa nedá. No. Nie, tak to je s tým, že ja mám ten námornický preukaz ako kapitán.
0: Čiže
3: alebo
0: váš nápad to bol.
3: Plavidla. A chodieval som teda pravidelne na plachetnice na more, ale nikdy, boli sme tuším raz ako spolu, ako rodina, ale ešte neboli tuším deti na svete, hej, teda vnúknučka. A teraz bol taký plán minulý rok, teda v lete sme išli, ale teda ešte rok predtým, že by sme mohli ísť ako všetci, aj vnúknučka a vlastne všetci, no tak sme to tak sa snažili nie len teda organizačne vybaviť, ale psychicky sa tak nastaviť a pripravovať teda, že ideme spoločne na tú dovolenku.
2: Áno. Ale to si zabudol ešte povedať, že ešte predtým sme boli ešte týždeň na Drevenici spolu.
3: Jaj, tak sme mali takú...
2: Čiže my sme boli, tam tiež nemáš kam ísť, iba do lesa, na mori, teda na lodi, iba do mora. Čiže to boli dva intenzívne týždne s rodičmi a s rodinou.
0: Ano. Čiže na tej chate ste si to na Drevenici vyskúšali ano, na tom more ste už išli skúsení. Mhm. Dobre, po tomto úspechu toto leto obdobný plán, alebo...
3: Nie. Malé deti, niekoľko týždňové, dňové a tak ďalej, takže myslím si, že tohto roku nebude takáto zahraničná dovolenka, ale určite to bude nejaká Drevenica, chalupa niekde mimo Bratislavy.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
2: Dvaja herci, dvaja otcovia a moji dnešní hostia Peter a Pavol Šimúnovci sú v štúdiu Rádia Melody aj takto o 11. hodine. A ako som tak zistila a pátrala, tak ja viem, že vy ste sa ako poslední dozvedeli informáciu, že váš syn chce byť predsa len hercom. Tak je?
3: Určite manželka to vedela skôr, ale neviem, ako prebehla informácia.
4: Nie, to sme išli v aute, sme išli a si sa ma teraz už vážna debata, všetko sa ma pýtal už 86. krát, že kam idem na vysokú školu a ja som mu vždy odpovedal, že si dávam na herectvo a vždy sa on tak zasmial a išli sme ďalej a už keď sme boli v tom aute, tak som povedal, že zase som povedal, že na herectvo, ale potom som povedal, že ale vážne, že áno, vážne, že veď prečo nie, veď talentové skúšky zoberú, ideme ďalej. Tak hneď povedal si, že to nemôžeš, to v žiadnom prípade. A že vedia, viem, všetko viem, ale potom vlastne ten hlavný dôvod bol, že no dobre, ale že ja si totiž to otváram ročník, čo som ja do tohto momentu nevedel a viem, že ten ročník si chcel dlho otvoriť s mankým a vtedy, ale ja som povedal, že dobre, tak to potom ale v žiadnom prípade. Že ja som bol potom presvedčený o tom, že nemôžem tam ísť, lebo to ja neprežijem.
2: Nedáš.
4: Ani nedám, ani on. Že by ešte ma učil vlastný otec herectvo. Mm-hmm. Tak potom som si vybral alternatívu, že pôjdem na bábko herectvo, veď v podstate to môže byť to isté, plus ešte o niečo lepšie, lebo máš tam tie bábky, ale vlastne venuješ sa aj herectvu, pohyby, všetko, techniku v podstate absolvuješ aj s tými hercami. A vlastne od tohto momentu otec každú nedelu alebo víkend, keď sme sa stretli, tak ty si chodil s novým a novým povolaním, že čo by som mohol robiť iné ako herectvo, prípadne bábko herectvo.
2: Áno, prosím ťa, čo
3: napríklad, ja som bol strašne nahováral.
4: Lekár chcela by som
3: bol. Abo lekár, lebo môj otec bol lekár.
4: Ale lekár ku každému povedal 10-minútovú prednášku, ano. Že ako sa majú lekári, robia, čo zachraňujú životy, výborne vzdelaní ľudia.
3: Teda, a potom to potom, skončilo že tým, že som chcel, aby bol meteorológ.
2: Prečo?
3: No meteorológ, ja som myslel, že poďme sa, Pálko, meteorológ. Napríklad, budeš chodiť po svete v balóne a budeš merať teploty. Tak to sa tak díval a potom som povedal, no, tak napríklad, by si bol meteorológ, si predstav na Lomnickom štíte. Tam by si býval, tam by si len ráno v papučiach, o pol piatej ráno v papučiach rozospatý, povedal do tej vysielačky minus 25 stupňov a išiel by si lahnúť. A nebodaj, ak by si tam mal frajerku, si predstav, nie je lanovka. Ty si tam týždeň, sám, s frajerkou, máte tam čo jeste, tam sami a ty nič iné nebudeš hovoriť, len minus 25, minus 30, minus 15.
4: A to bude celá moja robota.
3: A hovorím, a čo krajšie si môžeš predstaviť, že ty nemôžeš vlastne ani zaspať do práce, lebo ty bývaš tam, kde pracuješ.
2: Prečo si odmietol túto lákavú ponuku?
4: Ale počuj, ja som si dal normálne maturitné predmety fyzika, geografia.
2: To
4: že toto u mňa prešlo. Táto predstava.
2: Aj si ma zmaturoval, všetko dobré, hej, nemenil
4: no,
2: si.
4: No ja som potom, ježiš, to je tiež kapitola sama o sebe.
3: No,
4: ale normálne ma nabaláchal na toto, lebo zatiaľ každá tá prúpovídka o povolaniach ma nejako nepresvedčila, ale toto bolo jediné, na základe, čo som si povedal, že to je výborný nápad, jasné, meteorológ, super, všetko. A počkaj, dal som si tieto predmety. Bol som na prvom seminári fyziky a zistil som, že to nepôjde ani náhodou. Tak som si to zmenil na matematiku.
2: Rozmýšľam, čo je lepšie alebo horšie.
4: Úplná katastrofa. Úplná katastrofa. Ja už som totiž to na druhej triede na základnej škole mal, neviem, prasiatko alebo peťku z matematiky alebo niečo, dvojku.
3: Mm-hmm. On nespravil ani príjimačky na základnú školu.
4: Čo?
3: To nevieš?
4: Ja, no, aha, hej, no. Tak áno. No,
2: čo sa dialo?
3: Lebo,
2: hodil sa o zem.
3: Lebo
4: to je strašné.
3: Bolo také, ja som potom pozeral tie výsledky a tam mali napríklad, mali kresliť ako plot, ale plot, že boli dve vodorovné čiary a mali urobiť čiary teda kolmé. Zvist, ale nemali, tie čiary, sa myslím, že nemali ísť cez tie dve vodorovné čiary, ale len od čiar, od tých vodorov, len presne rysovať tu tie vodorovné čiary. A on vlastne urobil to cez, čiže to bola chyba. Potom mali nejaký obrázok, kde mali hľadať, ja neviem, veveričku, ježka, nejaké 5 zvierat. On vlastne tam neobjavil žiadne zviera. A potom proste, že všetko, no. Tak som si pomyslel, tak tento môj Pavlo, no tak to bude nejaký, no. To by všetko prebehlo. A potom, keď som sa pýtal Pálka, alebo moja manželka, tak povedal, že on to neurobil schválne, lebo že sa mu nepáčila učiteľka.
2: Mm.
3: Ale toto neviem verziu, ale v každom prípade sme ho dali o rok neskôr do školy, do základnej, ako mu vychádzali roky. Čiže to má takú nejakú predhistóriu. Aj stredná škola bola veľmi zaujímavá, lebo to už chodil na súkromnú gymnázium. A neviem, ako maturity, myslím, že oni boli radi, že vôbec majú chodiať.
4: To už som bol prijatý na Babkoherectu.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Ale v štúdiu Rádia Melody moji dnešní hostia Petra Pavol Šimunovci, s ktorými v debatke pokračujeme už o malú chvíľu, ale dovtedy si dáme ešte aj... Dalibora Jandu a jeho Hrali sme kličkovanou, ktorú môžete počúvať aj vďaka našej aplikácii Rejo už o chvíľu.
1: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Perfektne, lebo však to sa mi páčilo, však muž so zelenou hlavou, perfektné. Ale potom som začal objavovať Ace of Ventura a všetky tieto veci a to bolo super. Podľa mňa perfektný dubbing.
4: Dobre, ďakujem.
3: Proste najlepší.
5: Bol si hrdý na ocina, že ho tam počuješ? Alebo ako si to ty vnímal? Že vlastne doma v obývačke...
3: Hej, lebo sa mi to tam úplne sedí.
5: Sedí. Ale že mal si ho vlastne doma v obývačke a potom vlastne na plátne. To nejako si to ty tak ako dieťa bol si hrdý, alebo si sa tým chválil kamarátom?
3: Skôr potom, akože skôr spolužiaci, keď mi hovorili, že videli sme toto a to je, myslím, že tvoj oco je, že hej, hej, to je môj oco. To som sa už pochválil, ale že by som sám od seba prišiel a že videli ste. Toto takto asi nie. To som bral tak asi normálne. Ale potom viem, že sme si to púšťali doma.
5: Aké to bolo pre vás obdobie dabovať tieto veľkolepé filmy?
4: No tak vždy to je, sa hovorí, že to je taká výzva, no tak dabovať veľkú postavu a ešte známeho herca a výborné komédie alebo filmy, tak samozrejme, že to je zodpovednejšia práca, no tak ja som rád, že ma obsadili do Jima Carreyho, keďže on bol veľmi šialený typ človeka a čo som aj o ňom čítal, že vlastne každý záber, keď sa robil úplne inak, respektíve mal rád improvizáciu a tak ďalej, čiže celé to bolo veľmi náročné, predpokladám aj to filmovanie, aj ten dubbing, on mal také aj svoje frázovanie, kde v polovice slova, ja neviem, sa ponoril do vody a vyšiel a dopovedal to slovo, ani nie myšlienku, ani vetu. Proste to bolo ako...
5: Šialené.
4: Nemalo to niekedy ani hlavu, ani petu. Ale muselo to mať v tom dabinku samozrejme nejakú logiku, nejaký význam a podtext a tak ďalej a tak ďalej.
5: Ako ste mu prišli na chuť? Vy ste mu volali, telefonovali ste spolu, nech vás naučí niečo?
4: Ako Jim Carrey? Nie, to som len som si zo zvedavosti na internete a nejaké články o ňom čítal, že vlastne ako on pracoval alebo pracoval konkrétne pri týchto filmoch. No viem, že Ace Ventura, že tam čo záber, alebo Blbý a blbší, proste, že tam čo záber úplne inak improvizoval, nehovoriac o tom, že bol väčšinou, ako to sám aj priznal, pod vplyvom nejakých mamných látok a tak ďalej. Čiže on bol ako neriadená strela v podstate. Som si to tak predstavoval, keď som to čítal. Ale tým, že bol talentovaný a hlavne, že tie zábery, ktorý bol každý krát inak, bol vždy lepší od toho, čo vymyslel predtým. Čiže bolo veľmi ťažké aj od režisera, že ktorý záber použiť, lebo čo záber, to bol lepší a lepší a lepší. Fóry, špilce a tak ďalej, že vlastne on strašne rád vymýšľal a pointoval, a že to malo humor, dalo sa na to veľmi dobre pozerať a tak ďalej. Čiže na jednej strane ho veľmi mal rád režisér, alebo teda ako pracoval, na druhej strane bol neriadený, že tí partneri niekedy nevedeli, že čo vlastne on povie a čo spraví. No.
5: Ak by som sa Jima Carreyho opýtala, že ako sa má, on by mi možno, že ako odpovedal. Vie ho.
4: Tak možno by urobil nejaký 1500 pazbukov, 4000 grimás a potom by niečo vylútil. Výborne! Ja neviem, no niečo by tam...
5: Na divadelných doskách si aj ty, divadlo Astorka napríklad, ale aj iné. Ale aktuálne aj, čo skoro ťa uvidíme v druhom pokračovaní filmu Kavej.
3: Môžem prezradiť, že áno.
5: Tak ako si ty zamiloval dialekt, ktorým je film Kavej typický?
3: Hej, je to super. Celý ten film sa mi veľmi páči, hlavne aj všetci tí ľudia, ktorí tam sú, to je perfektné. A áno, no, trošku som mal s tým problém, ale
5: s čím napríklad?
3: No, s tými to ja doteraz vlastne, už je to lepšie, ale doteraz neviem, kedy je tieto proste mekčeňové záležitosti.
5: Čiže stále ťa opravujú napríklad?
3: No, hej. Lepší sa to si ja musím vždy pozrieť tú vetu, že už keď sme boli na

0: si tak Anička mi veľmi pomáhala, vlastne všetci, aj Lenka Barilíková. Čiže mi pomáhali v tom, že keď som sa pýtal, že ako toto mám povedať, túto vetu, tak mi ju povedali a už som sa ju snažil iba zopakovať a nezakoktať sa.
1: Čiže už aj ty si východniar, hovoríš si?
0: Áno, ja som napríklad, keď som prišiel domov, tak som už nevedel normálne rozprávať.
1: Áno, a rozumeli ti, alebo?
0: Snažili sa, ale ja som sa potom nevedel toho zbaviť. Lebo domov, to keď som išiel z točenia domov, tak to ja som Barčo vyprával už.
1: Ďakujem vám, že ste prišli, že ste dokázali zladiť vaše denníky. Krásny deň otcov želám a veľa zdravia a veľa úspechov a nech vám to otcovstvo chutí aj naďalej. Peter, Pavol, Šimunovci, ďakujeme.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Dobrú chuť.
3: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.

Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť,

0: Vrátí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Z Rádia Melody aj majstro Karol Gold a jeho kávu si osladím o 11:49. A čo chvíľa vám verím, že neviem, či si osladíte alebo osolíte dnešný nedeľný obed, ale keďže sa blíži 12. hodina, tak ja už v predstihu želám dobrú chuť, nech vám chutí už aj prvý letný nedeľný obed. A zároveň chcem pripomenúť, že ak ste náhodou nestihli moju dnešnú nedeľnú debatku s mojimi hostiami Petrom a Pavlom Šimunovcami, tak celá je na našom webe radiomelody.sk. Tak nech sa páči, pokojne klikajte, ale najmä vychutnávajte nedeľu a víkend a prvý letný deň. Z Rádia Melody pozdravuje, naozaj krásny deň želá Viktória. A toto je už je pre vás Janka Kiršner. Peknú nedeľu. Linami, cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať.

Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Vaše rádio plné československých hitov.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: Bez hesla.
4: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.

Pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

kapličky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

všetko treba. My

cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a

0: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
1: Mamma mia,
0: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
1: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
0: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
1: Dám, dám, dám, Birel si dám.
2: Cez víkend.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
1: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

hudobná legenda 80. rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zámokpezinok.sk.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby, nezabudnutelné balady a veľkolepá show. Roková oslava 60 rokov na hudobnej scéne, na ktorú nezabudnete. 30. jún, Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: Bez hesla.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od 5.

0: Chodí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Vráti sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

životom. Možno sa viesť na kľudnej vlne. Dnes viem, že dá sa žiť aj bezpečne a opatrne.